Deg at mae'n ffordd nhw. Eco, bren yw'n asbenna. Serfi'n rhan i sigillo. O, a deni. Sbrifes o'r reverso neu'n ffordd nhw.